Mamedi re tlotla re fetela jalo le nanewong la jole kinako le thuso motawung nna ha ke tswa mona ke santsane ke lo keteka plus one yaka jeno ke lebile haholo tawu ke tseo.

0: Molelo. Re mmoho ka labone go le sedi FM le dikeledi magazine. Ngwana ngwanana.
1: Mo rotloza poqo ka hlanaka.
0: Ke molelo. Ganna ka polokego mebileng e kgweding ena ya dipalangwang. Le sedi FM ke molelo.

0: Ya no, ba tla o qeta bana gore pela ntho e monate ka dipuisano tse tshwanang le tseno ke sane le sa gore le ga o se o qedile o bua le ena o se o ngamanga mo o le mono le wena gore botlhepele ke fitlhile jwa momo ke leng teng. Ya tshebeletso ke ratang a ya lesedi babediša ba metsotso ke lesomelemetsegobedi pele re kena goreng ya lesomelemetsemedi ebile go na le molaetsa o ke eneng wa motho a ileng a tshomane a re he dikele dipina tsheno tse di buapalang di ngokgopotsa ga ke ntse ke contest fela ga ke motho wa ntata a ileng a tsho jwale kutlhe pele re ke utlwe gona ke ena e lona
1: lady soski o kgauwe ke thobedi tsubelela letswalo la mamagabane Ventersburg ka bodulo ke ka mona ka sa solveke lady soski mmino wa gago monate tle kgaitsedi ke pala modumo enwane ke ya ka Venda ka mona ai le tsela ke e bone kgaitsedi le tsela ke e bone ke kopa o ntshware jwalo fela o fitlhelela o bofana ka tsona thapotse ke a leboa soski
0: ai tikira bila o le kgaitsedi yaka eno a se ena ke tla go batla molaetsa a teng o tshula ke ntate o tshoge le ena nakong ye rona contesta ka pina tseo nka botse mogadi yaka wa tsebakeng yaba ke fejile

Regina Bell ho le serie FM Dream in Color. Regina Bell ba nna ba ka opola skuza Bell. E ngwana bo Patty La Bell le Regina Bell. Skuza! Ntsa ba papa. Ntsa ba ngwana ka mna. Ba ta ke re kotka mnjana ke re kotka ke re letsetsane. Ke go utlwa gona bo phela bontso bo ya jwa. Ke nkhunyana nkhunyana. E ke konyana ngu e gora. Ba ta ke ke mletsetse mshane no bana. Ya. Ya, ba ta ke ke mletsetse. Ke ke mletsetse ka nnete ke re qoqe. Metso so ke da dula hantle ho ya le shome le metso e mine botse ke nga ka mara hora ya pele hata ba di le mona ha mo mamedi. E re tatame hore ke reporte. Ke re shebe rona. Dintho di eme jwang ke re kene sehlong sa rona go tla ba monate ya holo ka nnete.